0: Ia o loo e whaafofonga mai pia I le whaata waina o ainga, tātou Paul Kalame le nei fwoi aso. Ia, I le Plains FM 96.9. Ia, a whai o e whaafofonga mai fwoi nisi tū al ke lope po nisi o oi tū SS waenga o le nei atunu o New Zealand. Ia, a tonu e SS aso o loo e to e whaafofonga mai ai, ia e whaata alo fatele atu. Ia maufua lo whaatu le tātou au whai Paul Kalame le nei fwoi aso. Ia, ai manatua le fisosoani mo ainga. Ia, a maua tele o le pupole. Ia, ona tā leo sau pese vivi I pe o le pese mātango fie na tātou whaalongolongo atuai nei.
1: Olo e whafafonga mai I le Paul Kalame le nei o le whata aua I no ainga I le ala leo o le iwa o no tasi ma le iwa Plains Farm o.
2: Dalango mo te maiti.
3: Talking to children.
4: Talo fata maiti, o se tala fo I lēnei ma outou I lēnei aso. E whaapia se tala, sa iaini te maita I tala vau, sa tau pule pule e whaise kalapuso e tupe, a wale whaatupu o ni tupe e ave mo misionale. O misionale, o lātou ia o loo o I atunu umamau e tala I le tala lelei e ala ia Jesu Kriso. O le toʻatele o tēne o I lēnei kalapu e whaapea e o mai mai ainga e maua ai mea, ia po o ainga mauoloa. Ai o le tēne o Māreta e sau o ia mai se ainga e Matativa. E tele lava lāni mea o fōai e si tēne e ono maua ai tupe a le kalapu lea. Ai o e whaingata tele ia Māreta o na mawhawa whawini mea e ono fōai mo le lātou kalapu so e tupe mo misionale. O se tasi la aso na tō tuli atu ai Māreta I le atu o Matatalo, e wha amole mole se I wha sinu ane yate ia, pe I aise me e ono ave se mō ia, pe wha misi mailo na olanga, ai ave e fiso soani I le kalapu ma le lata utu o ngā tupe. A o whaile Tatalo a Māreta, ai so so ane lana ta I whau o peti ma eto eto lona lima. O peti o le tamai maile o le itu a inga fu I le o le spenio. Na mana tō whaafusei e Māreta, sa whai ane lana fōmai, e ma whai o nea whaatawi na Betty. A wae fia fia fō ili fōmai ia I le tamai mai le lea. Na malingi nei loi mata o Māreta, a wae pele ia te ia Betty. Ai tō I mana tō ane e Māreta, e whaapea fō I lea lofo o lea tō I le lalulangi, na ia fōa I maia I lana pele e tō tasi o Jesu. Ina ia whai masui o tangata angasala e me liu I lungo le sa tauro. O lea, na filifili loa Māreta I lona loto, o lea a ave peti e whaatau I le fōmai. Ai au mai le tupe e ave le kalapu, ina ia ave e fesoso ani misionale. Sa maua mai la le limas fuluta la I le whaatau ino o peti. E uina sa misi e tele e Māreta la na maile o peti, ai sa fie fie e ave si tupe mo le lātou kalapu o whaingua o le wha misini si mea po o le do without. Ai muli muli ane o toi I loa e le fōma I a Māreta le mafuanga o whaatawina ai e Māreta I a peti. O le ana toi whaafo I loa e le fōma I peti a Māreta, ba tu use pepa I le kola a peti. Whai mai upu na tusi le pepa. Ua aufia au wai le tau kalapu, ma olea la wa a matai le wha amisi o Betty, o do without Betty. O ana pōfo ina toi wha afo I ailo uola moleli I o Jesu, wha fitai. Ia te meiti, e winga esile maa nei o le unga o le lenei tala. Sa fowa I e Māreta le taifau na pele I lono loto, ono o le tala le lei a Jesu. Ana toi maua e ia se tau I fiafia, ino toi whaafoi ane le fōma ilana ta I whau o peti, ma toi whaupopo ma se anganga fōu mo le mālo I le langi, o lana fōma I lea.